مثل بیجا مثل یه مقاتن یه قدم و مرچا بک بلا سایت تو عطب مالده تیز تیلنیا لچ یه نی سگره دا سگره دا.